sunca je 7 punc doma. Vsak dan u tednu je na moja ljubica, hiši nas pred soncem.

srce smije se, kad si kraj mene, grdelini pivaju i sunce izađe, oči zasjaje, usne zadrhte, sve poludi ljube, samo zbog